0: kusisqa kusisqa. Yaña chay tura chay kusisqa chisyarusunchis kay punchay tapa.
1: Vendrán veramente.
0: Palamut palomachakuna hina.

0: sunqu yuqmi papanchis llaqtanta waqyakuspa nin hayk'aqkaman kay wawaykuna kay hinata purinqaku nispa. Imayna riki ñañay turay kay pachapipa suqtayta imaynataq sintikunchis. Quizás mana wawanchis yuyariwanchischu. Wiñarachinchis huch'uychanmanta sumaqta uywarqanchis desde wiksapi kasqanmanta pacha nasirqamun sumaqta munakuywan uywayunchis wawanchista hinaspa wiñaruspataq pasapun quizás huk ladukunaman hinaspa mana yuyariwanchispaschu. Imaynataq personayki sintikunki. ¿Acaso manachu ninki ayka wawaytaqa uywarqani? Aún manami juzgapas, uywarqani, mana pachampas, kaqtimpas, kuyurqani, munaykuspa uywarqani, kunantaq kay hinata, kay wawa yaqunqarpariwan. Maypichá kunanqa tarikun, mana wajarimullawanpaschu, mana visitaykamullawanpaschu, mana tapurikamullawanpaschu, allunchu kashanki, manachu nispallapas, manachu waqanki ñañay turay. Llakikunchismi, waqanchismi. Llakikunki ñañay turay mana wawa yuyarimuqtin ingrato kaqtin. Llakikunki waqanki. Pero kaypi noqanchis ñañay turay hayk'akutin papanchista chay hinata waqachinchis mana yuyarispanchis. Mana paymanta yuyarikuspanchis chaymi kaypi papanchis nishan riki. Ari, noqaqa kay wawakunata huch'uychanmanta pach uywarqani nishan. Pero kay wawakunan ichaqa hatun yaruspa mana paykuna ichaqa noqa contra arisa yarirqanku qunqarapuwanku mana yuyarikunkuchu nispa hayk'akutin ñañay turay pay contra hatarinchis hayk'akutin ñañaykuna turaykuna payta qunqarunchis. Mana arisa papunchaychu constante paywan kashanchis. Muchas veces manaña ari parlakunchis ñachu papanchiswan. Manaña munanchis ñachu paywan parlaita. Manaña munanki ñachu ni papan paypa palabran uyarikuyta qawaykuyta. Hayk'akutin chayhina actuashanchis ñañay turay huk ingrato wawahina. Hayk'akutin waqachinchis papanchista ñañay turay. Chaymi kaypi papanchis nishan aún. Animalkunapas riqsinmi. Riqsinmi wakapas, toropas riqsinmi. Aún uywaqninpa busninta nishan. Asnupas riqsinmi. Maypichus dueñon qarananta riqsinmi. Pero kay wawaykunan ichaqa noqata mana riqsiwankuchu nispa. Chaymi mana noqaman kutirikamuwankuchu, chaymi noqataqa mana mashkamuwankuchu, chaymi. Porque mana riqsiwasqanku hawa nispa niwanchis ñañay turay. ¿Acaso animalchu noqanchismanta mas yachayniyoq? Noqanchismi ñañay turay, pero anchina yachay sapa kashaspaya, yachayniyoq kashaspaya. Muchas veces ñañaykuna turaykuna mana papanchismanta yuyarikunchispaschu. Mana ari qunqarqapunchis huk ingrato wawahina. Ari qunqarapunchis papanchistapas. Paqarinpunchis asoytaraq rimarisunchis kaymanta ñañay turay noqawanqa kay kamalla ñañayki panayki Lisbeth Chira compañaykamurqasunkichis. Muy buenos días, permiso y bendiciones.
1: Vida es el regalo que Dios ofrece. Vida es lo que recibí cuando te acepté en mi corazón. Y vida es el nombre de este ministerio que te servirá y te alabará por siempre.